0: ni zatu zaliro na mizaliziro yashi kumashibe siku uno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe ndiye natenepo nthawe tikati tizisonzokere zati 10 na ibodzi na mphindi 10 na ibodzi zo mweni 11 horas i 11 minutos ndiye natenepo tibwerese nzaliziro omwe tinawo mashibe seyano na mwanzatu Armando Kembo
1: Wantu zana libozi anza kaimikira dziko lino kukatete ku Zambia mwezu noyu ku mwambo watunga la kulamba ni mwambo omwe ndi ombashitidwa pa gole lililense pakufuna kuchimbikiritsa ubale bomwe bulipo kuna wale wakulale wa shishewa wakumadziko ya Africa Austral pa kutumbiza na kukwiza mwambo wa Ray Kalonga Gawaundi ndipo Omwe ndu anza imikira dziko lino la Mosambiki anza tsogoleredwa na ntongi wa nchigawo chino Domingo Cheviola ndipo anza khala ashirewenga na tsogoleredwa nchimidzi wa kulale wa shishewa gulu la nyawo gule wa nkulu na wina omwe ndiwo ashemeredwa kuti adzaonekere ku mwambo umweyo kukonzekera ku ulendo bomwebo kuli kufamba bwino ndipo adziwisa ni Lopsh Raul omwe ni nkulu wa mwambo na kukoka alendo mkati mwa nchigawo cha Tete pomwe ali kuti dzense dziri kukhazikisidwa pakufuna kuti kunyamuka kwa timu la kuno ku Mosambiki ukuyenda uko ku Zambia likaratize linga momwe bzifunikana pa kuona kuti ni mwambo omwe ndiwo mpakukwiza ashewa na omwe ni Ray Kalonga Gawaundi.
2: Aquilo que são as necessidades, os recursos que eram, seriam necessários, cerca de 1.585.700 meticais, mas até o momento temos disponível 461.520 meticais.
1: Pamwepo, ntongi wa nchigawo cha Tete Domingo Cheviola adakhala kutsimikiza kuti bzimfunikana kukonzekera mwabwino pakufuna kuti omwe ndiwo ankayimikira dziko linoli akhale wakulatiza kuti iwo ali kulemekeza mwambo omwe ndiwo unkoka ubale bwa madziko ya Africa Australia kuna wale omwe ndiwo ambalalewa shishewa.
3: Mais uma vez, a nossa presença dignifique ao rei mas também o reinado reconheça a presença do povo Tewa dentro da nossa província, dentro do nosso país.
1: Ziwani kuti mwambo wa kulamba, uyu unzashitidwa pansiku makumawiri na zipfimba za mwezu noyu. Ndipo panza kala pana magulu ya kusiana siana kulebenga ya Mosambiki na Malawi.
0: Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe tikadadzana zomashibeseano muzatu zalero zomwe za konzedwa zishi tsokozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Graciano Florentino Kujeri kuna mwensi pa wili watu tirikuti makolokoto.
4: Mwapera chikau tumicha tete panha uyachi.
5: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawe eskola de condução saini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkomeko
6: ku shkola de kondrusa musaini ku mbaberekiwa ruso shairo kuna atekenywa ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe miseu mbafunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitoro kuna makampani malikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola de kondrusa musaini ikuoneka kubairo shingodzi mbebete mwanse uhuru wa shinomwe muzinda wa tete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identitade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe woito sete 30, 80, 900. Ayai tumizani e-mail. eskolakisaini@gmail.com. Eskola de kondusamu saini. Imba pfunzisa tsogololanu mwankomeko. Unthunaluso. Saini. Kupfunza lero.